Монтака, жаки, куя, аюда, повлияйте куната, мушките куната, как на кушите аюда. Пипиш, яята, мамата, куя, юй куната, куя, ларгу, там и джай, джай, видай манешен. Ажи ми калсанги, ларгута, ажи ми калсанги, контенто, порки яяка, мамака, как монта вакаку, йоста маняку, чай бендесион, гранди, как уя и кухпика, канка, ажими каусанги. Кан яята мамата пеняхпика, кан яята мана жимахпика, камбука аштаван, хатун жакин, чай монакан, пайкуна шершина, юя кяхпика, чай монта, йо соло пагинени, вауке предикадорес, и тукуй, канкуна, юка дыксини, Maria Lina, Unión Misionera, Azca Iglesia Kunatian, Chay Kunatis, Uyangichi, Yachangichi, Kankuna Puyatas, Eskamana de Maldito, y Pastores Rimaskamana de Maldito. Pastor Kunaka Rimangmi Kunangmi Sokulpa de Rikuspa, Pastor Kunaka Yachachina de Munangmi Kambuxe Problema de Rikuspa, Chay Problema Manta Zoxichum Miseman, Chay Problema de Sakichum Miseman, Bendichado Causatum, Yotosimita Chaskispa, Yotosimita Tarpospa, Yotosimita Uyaspa, Afuera Problema de Miji Uyan, Yachaypimi. Cambo causa que somos causa de chamunga. Chaipuma de rima, pastor cuna que mana yanga de manto, mana cochito ninga puxo, mana nuca o queco paneco agilatigme ninga puxo, ima mana agicapica, já queringme. Rimanme, amatasna causecho, amatasna purecho, Dios que peñaringa mari, Dios que rico con mari, chaita ni canchi harina canchi, chaita entendida canchi, chay monta ni canchi pastor con la manatiape, mandasca con la Dios al escona manatiape, pisi esa chinga, con la ñaja ni curcani, cancuna psiasta, con la cana canguichi, caimonta que guasa, guasa tocurexpica, gubenguma, Rito nyokunami, wasa yata jenga. Kuyashka wauke, kuyashka pane, pagi kuna kayuras kama. Kankuna uyashkata, aji agradecen. Amazaki ringichi, radio, seta uno manta. Iglesia buenas noibi, nyoka ponzata mañane. Rugane, yo soy más que churane, porque chay juerzo chayatu, chay juerzo y hay cochon, iglesia pe. Oke kuna bendisiado kato. Pagi nishpame kay uraka. Kanta Dios lo pagi neni. E pagi oke kalu. Pagi bohani marta. Pagi oke posikuna. Pagi iglesia nimro. Kankuna ayudaska. Kankuna kurabuleska. E radio cita uno pero mismo. Kankuna rimakukuna. Ama como quiera. Primer lugar que Dios tamañeche. Dios yo ita cocho. Dios rimachicho. Dios pensamiento te cojpe. Chay rima. Chay pueblo moroxicho. Avanzasca moroxicho. Chay manta mana como quiera canacan. Rima con la pez. Mucho cuidado. Con respeto. Dios son. Chay manta asca agradecido cani. Con un cay uras cama, nyoka cause cama can todavía puriconenish. Cay china grabaspa, cangunamu, uyatunespa, cacercani, cacercuni.